Matilda och Omar hört vi första Apologize och så. Det är fantastiska stämmen från Violet Road som sang A Piece of Paradise akkurat nu. Och det är också en fantastisk stämme som avrundar till i morgon denna gång. John Farnham ska få synge för det. Men stillsager någonstans. Önskar en fin dag vidare och tackar för laget.

God morgon till dig, enten du har höj puls eller ullplädd. Du fick nu uansett Hold the Line av Toto. Klockan den är strax 7:10 och Troms är definitivt våken. Nybarberte Börge skriver att han är på väg rätt in i V-skogen. Och Espen är på väg till jobb och hade alarmen på 5:15. Och Svein Arne skriver att han koser sig med att slöva i stolen i Bardu. Och på Larsäng har Ole Tom intatt godstolen med morgonkaffe, 9 grader och svag sörröst. Och Liv Anita, hon möter vardagen med strikketøy i morgonsola. Åh, så deilig det hørtes ut. Du kan fortelle om hva du gjør så tidlig oppe. Du også inne i appen NRK Radio, for jeg står her og nysgjerrig på hvor bredt spenn er det mulig å få i aktiviteter 10:30 på morgenskvisten. Det jeg veldig spent på.

0: I can dream about you fick jag och Dan Hartman.
1: Nu får du torsdagsdaten i eftermiddagssändningen till Troms och Finnmark på NRK P1.
0: Ja, då har jag fått besök i studio av våres torsdagsdejt. Det här är en dame som inte är rädd för en ny utfordring. Nyligen så genomförde hon bragden som satte Frank Løke i ambulansebåra, nämligen 700 nådlösa och knallharde kilometer i terrängcykelrittet offroad Finnmark. Välkommen till eftermiddagssändningen av Kristel Heitmann Elvemo.
2: Ja, tusen hjärtligt tack för det.
0: Det är alltså 2 veckor sedan du och din teammaker Martine Ström kom i mål i den...
2: Martine Strand.
0: Strand? Beklager, ja. Då har jag skrivit fel. Rätt ska vara rätt. Du och din teammaker Martine Strand kom i mål i den här längsta klassen på 700 km i offroad Finnmark som enaste kvinnelag. Och i det här som regnes för att vara världens tuffaste cykelritt. Hur står det till med läggar, lår och resten av kroppen?
2: Nej, kroppen är faktiskt otroligt bra och jag syns ju vi har varit helt rå. Vi har varit maskina, vi har tränat gott, vi har förberett oss gott och Martina har ju ett hode som, ja det finns inte sådana hoder tror jag inte, så det har varit otroligt fint att få genomföra det samman med ho. Men det är ju ett helt lag som står bak då. Det är ju inte bara vi, det är ju supporten och i allra högsta grad som gör att man klarar att fortsätta.
0: Hur är det att känna på att kroppen känns bra ut nu efter en sån här alltså, så tufft ritt?
2: Nej, det är ju ufattelig deilig och man känner ju att kroppen fungerar och att en god jobb i förkant gör att det är möjligt att genomföra sån här typ ritt utan att sitta med stora skador. Jag har ju någon fingrar utan känsla då, men det kan vi leva med en stund till.
0: Du har ju deltagit i offroad Finnmark många gånger för, men aldrig i den här längsta klassen. Vad var det som gjorde att du nog tänkte, okej, jag går för det och meldte på 700 km?
2: Det har egentligen varit drömmen min helt från start. Det startade ju egentligen med att tante Elene och Rune cykla 300 och var lite med dem och syns ju det var väldigt, väldigt inspirerande. Och så fant jag och Karina och Kroken ut att vi ska cykla 300 och när jag kom i mål så var jag inte trött, så då tänkte jag, ja, då må jag kanske cykla 700. Men jag har inte lust att göra det alene. Så det har varit en process liksom, att finna någon man vill cykla med. Och i fjol när vi sprang Lofoten Sky Race, så säger Martin, ja, vi cyklar bara. Och jag var väldigt skeptisk, jag hade inte cyklat mycket och hade tränat mycket styrka och löpt lite. Men nej, jag var inte helt där att jag skulle cykla, så det var mycket om och men. Och 2 dagar före meldte vi oss på 300. Och när vi stod på start så säger hon, hvis vi kommer under 30 timmar så cyklar vi 700 nästa år. Men och hvis vi kommer över så ska vi snacka om det.
0: För oss dödliga då, så ser vi att dere cykler ut av startområdet och så ser vi att dere cykler in i mål. Men selve løpet består egentligen av allt det vi inte ser, alltså sti, stein, gjørme, myr och bäckar som må forseres. Hur vill du beskriva det du har varit igenom?
2: Nej, det var otroligt tufft terräng i år och jag syns ju att traséen till 700 är lite annorlunda än 300. Det är lite mer sån, du må mycket mer upp och ner, det är väldigt mycket höjdmeter och det är klart att det vädret som vi fick i år gjorde det väldigt utfordrande. Vi har cyklat med regnkläder omtrent hela tiden och när det inte regnade så var det så mycket insekt att det var bara att ha regnkläderna på för att beskytta sig. Så när vi stod i Mollersjok så säger han Tommy att den största skillnaden på en 700 och en 300 cyklist det är att 700 cyklisten brukar allt obligatoriskt utstyr. Så säger jag, ja, nu, den näst sista etappen vi var på så har vi brukt allt obligatorisk utstyr utom cykel, för den har vi bara trillt.
0: Det är inte mangel på utfordringar.
2: Nej, det är ju egentligen inte det, men det är väldigt fint också underveis. Du får ut mycket känslor och man jobbar i lag som ett team och det är Martine liksom klart i lag och liksom att ja, vi kom i mål i lag, vi jobbade gott underveis i lag, vi hade ingen konflikter mellan oss. Och jag syns bara att det är otroligt fint att känna för liksom frysning av att tänka på det. Vi kommer nog för evigt att vara glada i varandra på grund av det här.
0: Man lär dig mycket.
2: Väldigt mycket och väldigt mycket om sig själv också. Och det tror jag kanske har varit det viktigaste för mig att känna att det här klarar jag alene. Att jag klarar det och inte alene utan support och Martine, men jag klarar det utan min avdöde samboer och att jag gör det för mig själv. Liksom.
0: Mm. Jag fristade det och gör det här igen.
2: Jag var väldigt klar på att det sker inte aldrig mer. Och det här, Jag sa underveis att jag tror man borde gå mer till psykolog än på träningsstudio hvis du ska cykla 700 för du blir så lei. Mm. Det är så långt. Men det frister nok litt, ja.
0: Vi får se neste år hva som skjer. Vi skal bli bedre kjent med deg, Kristel. Blant annet den her drivkraften din som jeg har vært litt inne på nå. Men aller først skal vi høre en sang som du har plukket ut. Hvordan sang skal vi høre?
2: Ja, vi må nok høre Dance Monkey. Det var min og Mats sin offroad-sang.
0: Ja, da hører vi Dance Monkey. Så skal vi bli litt bedre kjent med Kristel.

0: Det är där fick vi av Rolf och vi har fått en trafikmelding. För idag så startar cykelrittet Arctic Race of Norway. Det var det fram till söndag. Rittet går mellan fylkesgränsen till Nordland och Troms och det vill påverka trafiken i all huvudsak mellan klockan 13 och 18 på dagen. Då vill bland annat gälla E10, Riksväg 85 och flera fylkes- och kommunala vägar. Och full årsikt det kan du få på nettsidan till statens vägvesen. Då är det tid för att fyra gånger konkurrensen, Geir.
1: Det ska vi göra. Och nu är det så att Sandra Balter från Karasjok deltar alltså i EM i långbanan i Paris den här veckan. Vi ska höra om det lite senare. Och hon är en del av den stora norska troppen som är nere i Paris. Och det här är hennes första internationella stävne. Men Finnmark har tidigare haft flera svömmare som gjorde skarpt både nationalt och internationalt. Och goda exempel på det är en från nettopp Karasjok och en annan från Alta. Den ene blev nämligen i 1974 nummer 5 i EM på 100 meter bröst och i 1996 vann den andra guld på 100 meter bröst i kortbane EM. Och här har vi ett alldeles så lite upptag med en av dem.
2: Den tidigare Norgesmästaren som har gjort ett litet comeback i bassängen. 26-åringen från Alta har fortsatt norsk rekord både på 100 och 200 meter bröst.
3: Har du tänkt att satsa för fullt på svämning igen?
4: Nej, det tror jag inte. Men det är klart, det är ju artigt att ställa upp igen. Och på en måte har man ju löst med tio sträck väl inte till. Så.
1: Ja, så spørsmålet är, vem är det de här två vi snackar om från Karasjok och Alta som var goda svämmare både nationalt och internationalt i sin tid?
0: Ja, då sänder du oss en melding i appen NRK Radio där du finner fram till eftermiddagssändningen för Troms och Finnmark. Nu framåt NRK Nyheter klockan 3 ska Gunn Kvåle ge oss låta Sommaren för dig.

0: vi har hört Wet med Love Is All Around, men här hos oss så är det Concurrence Is All Around, är det inte det?
1: Ja, men Wet passar ju bra i och med att det ska drejas om swimming.
0: Ja, det var egentligen ett bättre omgång, spelar man. Vi har fört igång en konkurrens.
1: Det har vi gjort. Det är ju så att Sandra Balto från Karlsruhe deltar i den här långbane-EM i Paris den här veckan. Men Finnmark har också tidigare hade flera svimmare som har gjort det skarpt nationalt och internationalt. Och goda exempel på det är nettopp en från Karlsruhe och en från Alta. Den ena blev i 1974 nummer 5 i EM på 100 meter bröst och i 1996 var den andra guld på 100 meter bröst i kortbane-EM. Vi kan ju höra på en av dem här.
2: Den tidligere Norgesmesteren som har gjort et lite comeback i bassenget. 26-åringen fra Alta har fortsatt norsk rekord både på 100 og 200 meter bryst.
3: Har du tenkt å satse for fullt på svømming igjen?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men det er klart, det er jo artig å stille opp igjen, og på en måte har man jo løst med. Tida strekker vel ikke til, så.
1: Ja, og vi har fått riktig svar. Liv Berg, god ettermiddag.
5: God ettermiddag.
1: Hvem var han Karl vi hørte her?
5: Ove Wisløf.
1: Ove Wisløf fra Alta, ja. Og så var vi jo ute etter en svømmerske til.
5: Terje Miller.
1: Terje Miller fra Karasjok, ja. Hun kjenner du ganske godt til, så vidt jeg skjønner.
5: Ja, hun trent i lamme og konkurrert litt mot henne.
0: Og da vet jo du, da var det kanskje konkurransen litt lettere for deg.
5: Ja,
0: hvertfall
5: for hun, men han var litt usikker på, så der måtte jeg google litt.
0: Ja, men det er lov.
1: Ja, det er lov.
0: Hvordan var det å trene og konkurrere mot Terry?
5: Nei, det var helt ok. Man hadde jo litt respekt for henne, selvfølgelig. Det hadde man, men det var fin trening.
1: Ja, det vil jeg tro. Slo du henne noen gang?
5: Ja, da.
1: Å, ja. Å, ok.
0: Se der. Men
5: jeg har klart det en gang.
0: Men det kan man leve lenge på.
5: Ja, man var rimelig stolt da.
1: Ja, hva som var liksom din spesialdistans og svømmeart og sånn?
5: Det var crawl.
1: Crawl, ja. Ja.
0: Den ikke jeg så god på.
1: Nei.
0: Jeg får ikke til det der med...
1: Pusseteknikken?
0: Ja, eller teknikken. Jeg tror det hele teknikken. Men crawl, det er jo liksom det raskeste da, ikke det?
5: Ja.
0: Ja, det er Formel 1 i svømming.
5: Absolutt.
1: Men da, du da trente med Karasjok da, med Karasjok svømmeklubb.
5: Ja, Karasjok kom ned til Lakselv, og av og til så får vi dit opp. Men vi hadde liksom størst basseng, så det var best ned hos oss.
1: Ja, akkurat. Sånn. Tror du det at du hadde, eller dere hadde en sånn som Terje Miller i nærmiljøet Karasjok og Lakselv gjorde for svømmeinteressen?
5: Ja, det var jo veldig stort svømmiljø oppsiden her, når vi holdt på. Det var det. Og det er klart at det ble jo enda mer kanskje når hun var til stede. Mm.
0: Men det er jo lenge siden, eller kanskje en stund siden du har konkurrert i svømmebanen, men hva du styrer med i dag da?
5: Nei, nå er det bare å varme litt middag, og så skal jeg på leirubanen, så folk får trene til jakta.
0: Ok, ah. Så det er du som sørger for det?
5: Ja.
0: Ja.
5: Jeg og søvn.
0: Hva dere må gjøre da?
5: Nei, det er jo å møte opp og ordne klart så. Og vente på at han kommer og skal skyte på det du.
1: Hvor mange som skal skyte i dag da?
5: Nei, det varierer. Du vet at det er mange verdensmestere som ikke trenger å skyte på det du.
1: Ja, det... og det er vel sånn at når de møter opp på Lerubanen, så oppdager de at det kanskje ikke var så veldig verdensmestere likevel.
5: Helt korrekt.
1: Viktig, viktig å øve før vi jakter. NB.
0: Vi skal sende deg et krus. Hvordan krus har du løst på? Er det sånn vanlig NRK-krus, eller har du løst på sånn NRK-kvern-krus?
5: Nå tror jeg tar kvern.
0: Ja, da ordner vi det, Geir.
1: Ja, vi skal sørge for at det blir kvern-krus.
0: Takk for at du deltok i konkurranseliv.
5: Bare hyggelig.
0: For du har en fin torsdags ettermiddag.
5: Takk, takk. Ha det.
0: Og fram mot NRK Nyheter skal Emma Steinbakken gi oss for alltid type ting.

Sean Mendes och Julia Michaels Gals låta Like to be you. Vi har fått en trafikmelding för på E45 i Överalta och så är det nu rydda öppet för trafik efter att det tidigare eftermiddag blev sört betong på vägen som vi kunde höra om i nyheten. I följd av politiet så är det inte snack om förrensning och betongen, det var avfall från anläggsarbete. Idag så spör vi docker som hör på, vad är den finaste eller bästa cykelturen du vet om? Det kan du dela med oss i appen NRK Radio där du finner fram till eftermiddagssändningen för Troms och Finnmark.

Låta kom ut i 1999 och var med på platta Play. Utfordrare nummer 2 kom ut i 1992. Jag husker den väldigt gott för det här var russelåta det året. Jag var russ 92 och den här gick i russebussen hela tiden. Snap Rhythm is a Dancer. Utfordrare nummer 3, La Bouche, Be My Lover.

0: Det här var Fjällfolk sin låt Hvor tok du veg? Nästa låt jag ska spela för dig är av bandet Violet Road och den heter A Piece of Paradise. Og bandet det består av tre brødre fra Kåfjord som ligger I Troms kommune. Og denne låta på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring egentlig I hele verden. Og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du, når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og allt det och på de där vidunderliga 8-9 grader I mitten av juli som vi är I. det måste bli en låt om Welcome to the Light. Alltså det lyser det är helt vilt.
2: Men handlar det lite om Kåfjord då kanske?
1: Det kan ju vara Kåfjord. Det kan ju vara alla sin lilla Kåfjord runt omkring I både norr och söder I landet alltså där du virkelig kjenner på at her trykker det. Her ordentlig hjemme.

Anastasia med Paid My Dues. Og akkurat nu på NRK TV så kan du følge altså den her årlige og statslige partilederdebatten. Det gjør du også på NRK 1 hvis du ser på sånn linjær TV, eller så du selvfølgelig TV-appen og inne på NRK.no også. Har du lyst til å få med deg den neste siste runden i T-kamp i EM som foregår akkurat akkurat nu så gör du det I NRK på NRK 2. Men vill du vara med mig? Vill du vara med mig här I PN en liten stund till så kan du göra det sånt som familjen Lorentzen gör. De sender en hilsen från Bobil Camp I Sverige. De har gått tur och nu ska det läggas något gott på grillen. Vi kosar oss och hilser till alla kända vänner och familje. Och det kan du också göra ved att gå in I appen NRK Radio. Så tack för den meldingen av familjen Lorentzen. Nu ska vi se en låt av artisten Elinor. Den heter Do Doshi och Elinor hon sjunger på nordsamisk och Do Doshi betyder bokstavligt talat ingenting på nordsamisk.

Nu ska jag spela en låt från Trygve Skau. Den heter Våpendrager. Och den här låten, alltså den får mig alltså så fort till tårarna. Men det är inte alltid att det passar att grina. För i en korkonsert jag hade för nästan ett år sedan så skulle en i koret synge den här som en solo och vi i koret skulle liksom bara stå bak och vara pen och ge uppmärksamhet till solisten. Och då tar det sig liksom inte ut om det är en som står i bakgrunden och hulker gråt. Jag måste jobba ganska mycket med mig själv, men jag klart att hålla det inne. Och jag tror faktiskt lösningen blev att jag bara måste liksom tänka på ett eller annat zon liksom ut. Men nu alltså, ska jag höra ordentligt på den här, och det synes jag att du också bör göra.

0: Efter att jag mistet min bästa vän.
1: Det var Yngvild sin gråter. Og nu är det snart tid for nyheter her, men jeg, Mathilde Mørke, også tilbake igjen med mer av den gode musikken etter nyheteren. Og opp til nyheteren, ja, da skal du få Maroon 5 og Cardi B med Girls Like You.

0: Det var ABBA sin manager Stig Andersson som fant på det som kom til å bli den endelige titelen Dancing Queen. Men det tog nærmere ett år før sangen ble gitt ut.
1: Dancing Queen was one of two songs that we had to choose from for the next single. Fernando was the other one. We were uncertain about Dancing Queen. And that's why we released Fernando as before. There was something in the air.
0: Ja, her hørte vi Bjørn Ulveus I et intervju med Smooth Radio I 2025. Han sa at sangen ble laget på samme tid som Fernando, selv om besetningen hadde en anelse om at Dancing Queen kom til å slå an. Valgte de likevel å gi ut Fernando først. Annie Frid Lyngstad har for øvrigt sagt at da hun først hørte Dancing Queen, traff han hjertet hennes umiddelbart.
2: My favorite song has always been Dancing Queen. It's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me. I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: ABBA framførte sangen I den kongelige operan I Stockholm 18. juni I 1976. Då hade Agneta Fältskog och Annie Frid Lyngstad på sig 1800-tals kjolar och hatt. Anledningen var att drottning Silvia och kung Carl Gustav av Sverige skulle gifta sig dagen efter. Uppträdandet blev sent på TV och I ett intervju med Sveriges radio I 2024 sa kung Carl Gustav att sangen Ja, den har varit med kongeparet siden.
3: Och framförallt när Dancing Queen så är det klart under vårt bröllop. Första kvällen eller dagen innan bröllopet så spelade de det som också var en mer en surprise för båda två här. Vi hade ingen aning om jag minns rätt. Och det lyfte ju det här och den låten har ju följt med oss under alla år sedan dess. Och var någonstans vi än åker runt omkring I världen, alla världsdelar. Så har då det värdland I något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna så det har den har vi levt med under alla dessa år och det plus allt annat som ABBA musik har bidragit till för att lyfta ska vi kalla det för öppna slussarna för svensk musik.
0: För en god del år sedan var Björn Ulveus gäst I TV-programmet till Fredrik Skavlan. På spørsmål om Björn kunde ha skrevet Dancing Queen idag så många år senare svarte han detta.
4: Jag tror att popmusik skrivs bäst av unga människor när de är liksom på höjden av sin kreativitet. Varje människa har en sån period tror jag och den kanske bara är en 10 år. Sen kommer man in I en annan slags kreativitet kanske, men just det där piken, den hade vi under 70-talet, just tillsammans med ABBA.
0: Och I 1976 var besättningen I ABBA på höjden av sin kreativitet. Dancing Queen står som en påle I musikhistorien som fortsatt når nya generationer.

Tommy Nilsson. Öppna din dörr här på NRK P1. En fin låt att ta med sig in i torsdagskvällen. Och mer ska det bli. Vi ska strax få musik från Nora Legran. Wherever She's Running, den får om 3,5 minut. Men för den tid så ska vi till Sassinia och Arktisk Filharmoni med låta som heter nettopp det sa jag. Mer ska det bli.